वो था सोना कितना सोना है, उदित नारायण और पूर्णिमा की आवाज में वी कुंते से संदेश आए हैं और ये कहते हैं और जो संग पुई नोवेल ngai nom tak se pai hwai sen ka chan pa lz roi te zia thuma shwa ya kaming swan ve na chiar pa in kalong ai tha che oi segment top ka thlen pui the che kalom hle ni ron ti ya ivan chang sang the te lu lem te ro tlangwal fel na na hi chu mi du sak le ron kai ni boka ai nge lo kan lan phak lo na hian lo lang le no zelavi kung te nge nge te ro nghe anh novel mình thì không nên share về là cần chia anh nghe đủ giống chi thế lâu nít cho anh cần lâu chia về thế ta kiến ô à lấy cái kiểu bởi thế hệ ở giữa phía lấy cái bài gặp pehla nasha Georgita Wahi Sikandar film sẽ lia gaya cái ít canon lệ thế hệ